La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ya baba kalisa kuzai ya baba vale kuzai chinino lirango no male tatara kuno fukulia nangale ala kuchakarara ata onda kuzi ndala kele kele tu icharika uza ura kele kele tu ichiampe uzara yona na odeo kote nuniala nambela abingi zazewe yona na odeo kote nuniala kadisa kuzai

Yeah, Tora ningaiko hala kunge voloko tenga voloko mboko ando mande ya fara chiadala o baba eke azulava chiadala unene jango bulava hala kuchakara rata onda kuzi Rala kele kele tu ichare kauza ora kele kele tu ichu ampuzara. Eo na na ute ku te nuniala. Nambela bengi sa sewe. Eo na na ute ku te nuniala. Nambela bengi trangu we. Ambela matita matita matita nulu chane kawa.